ناسیونالیزملیک روح نه باشتن آخر جاری کلدروب آمریکی جهانگرلیکی قارشتروب چاوشنگی یاردن بیریش اولوگ روحی نیاراتتی آمریکی جهانگرلیکی قارشتروب چاوشنگی یاردن بیریش اولوگ روحی زمان و مکاندن حلقگان منگو اورگوب تردگان روح اونی منگو داملاشتروش و اولاد ما اولاد اوج آلدروش شرط دورنن قانداق ترقی قلیشیدن قطعی نظر بز زورلوک زومبولوکتن قورخ مایدگان زوراوالیق قارشتوردگان ملی خسلتیمیزدن تاولیشیمیز کیرک 70 یل ایلگیری جاهانگیر تاجاوزچیلا اوروش اوتونی یینگی جونگونین ایشیک آلدیغیچه توتاشتورغان ایدی جونگو خالقی تاجاوزچیلارغا معامله قیلیشدا اولا بیلن اولا چوشوندیغان تیلدا سوزلاشمیسی بولمایدیغانلیقینی چونقور چوشونیب یتتی او بولسومو اوروشنی اوروش آرقالیق توختاتیش قورالغا قورال آرقالیق تاقابل توروش غلبه آرقالیق تینچلیق و حرمتگه اریشیشدن ایبارت جونگو خالقی چاتاق تیرمایدی چاتاقتن قورقوپون قالمایدی هرقانداق قیینچیلیق و خاوپ خاتر آلدیدا پوت قولی تیتیرمایدی قدری پوکولمایدی جونخوا ملتینی هیچکیم قورقوتالمایدی غولتیویتالمایدی دورنن قانداق تەرەققىي قىلىشىدىن قەتئىي نەزەر بىز ھەممە بىر نىيەتتە بولىدىغان بىر ياقىدىن باش چىقىرىدىغان مىللىي كۈچىمىزنى مۇجەسسەملىشىمىز كېرەك ئامېرىكا جاھانگىرلىكى قارىشتۇرۇپ چاۋشەنگە ياردەم بېرىش ئۇرۇشىدا جۇڭگو خەلقى ۋەتەنپەرۋەرلىك بايرىقىنىڭ چاقىرىقىدا دۈشمەنگە قارشى بىر سەپتە تۇرۇپ بىر نىيەتتە ھەمكارلىشىپ دۇنياغا جۇڭگو خەلقىنىڭ قۇدرەتلىك كۈچىنى تونۇتتى دۇنياغا Hazır Jongo xalqı təşkilinib boldi. Onun çığı təkil bolmaydı. Onun çığı təksə işdin çataq çıxdı deyə iniq bildirib qoydu. Dövrünün qandaq tərəqqi qilishidən qəti nəzər biz pedakarlıq göstərdigən həyatlıq üçün ölümdən baş tartmaydığan milli cəsarətimizi itildirishimiz kerak. Çavşan jang meydanında pidayi qismin ofiser əskərləri güclük Әм вәшші дүшменгі юзілініп, начар вә рәйімсіз жан мойтыды жан пида қылып, сыққан төкіп, қоралы аз, ирадысы күшлік қошын арқылық, қоралы көп, ирадысы аджіз дүшмен үстідің қалып келіп, ер жаханны зілзілігі салыдыған интайын тәсірлік қақырмалық дастанын үпітті. Пидайы қысымның офисер әскерлері ямғұрдек еғіватқан оқы қармай батырлық білен атакығы өтті. Şiddetlik bombardımanda stikamını çın sakıldı. Miltık stovulunu köhrükü bilen tostu. Bedini bilen Adem şotu yazıdı. Partlatkış buğutusunu kucaklap, partlatış turbusunu götürüp düşmen arısıgı bözüp kırdı. Açlık ve soğuku berdaşlık berip zadılı çekinmedi. Bedini ot köysü mü midir sidir kımedi. Dadılık bilen hava boşluğu da neyzivazlık kıldı. Ula arısıdın Yangınsı, Huang Jiguan, Chou Shaoyun qatarlıq 300 mingdin artıq qahırman tökpikar və 6 mingga yaqin tökpikar kollektiv meydanğa gəldi. Qahırmanlar keynimizdə vətən ba, vətən və xalqın tinçlik üçün bir qadamı çəkinməyimiz deyişdi. Bundaq cəsarət düşmənni qatdıq qorqutdu. Yer cahanını lərzigə saldı. Дәвірнің қандақ тәрәқи қылышыдын қәтті нәзір, біз тоғырлырыны сақлап, еңілғы артыдыған, жасарат білен үлгірлейдіған милли әкіл парастымызны ұрғытшымыз керек. Дадылық білен еңілғы яратқалла үлгірлейді, майырлық білен ижат қылғалла ғалбі қылыды. Пидайы қысымның офисер әскерлері натуныш чәңгақ, натуныш дүшмен алдыда «Сән му білгініңчі ұрыш». Мән му білгінімчі ұрышы мән. Сән атом бомбаңны іті вәр. Мән гранитымны аты мән дегенде чың тұрып, жаллық, әркет жан стратегиялік тактикіні вайғы еткізіп, жарий қылдырды. Әр қайсы тәрәптін келген қауіп қатар вә қырыс, түрлік қарышлық вә бісім алды да, Джонго халқы аман таққы елуқса ел ечіп, дәрияғы елуқса көрік селіп, Аман қалтыс әкіл парасты вә батырлықыны намайан қылып, жасарат білен ел ечіп үлгірләп, қан кечіп ел ашты.
Amerika jahangirlikka qarshi turib, Chaushanga yordam berish